0: Duaning sapunike kewentenan toya ganggane punike sampun kelokta, sampun kasup, dados pengeruatan.
1: Malepungung pape budi.
0: Sidararis poye ganggane punike anggen pengeruatan, male pape budi. Kadiasa punike wiyakti.